se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas.

Тајен седукат ога свјета, нема земље што је тако лјето. Чашу зрака ће ми сунце наспе, ту ми душа

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvoj...
2: Lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
4: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u

Crna Goro miriše proljeće, ali miriše polako i jedno novo ljeto. Prethodna numera kaže da sestre braću nikad zaboraviti neće, a ja kažem da ni braća sestre također nikad zaboraviti neće. Sve u svemu, družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, polako privodimo čak ovaj drugi sat našeg druženja kraju. To bi značilo da smo stigli skoro pa do polovine našeg

0: si lijepo je, tako da eto, to, je, to bi neki moj favorit bio. I ima i kod Ulcinja isto jedna plaža, 7-8 minuta pješke kroz neku šumicu od hotela Albatros ispod, i onako stijene su, nije baš klasična plaža, nego je stjenovita u principu, i tu ima neki restorančić, i onda kombinujem, malo sjedim u restoranu, malo skačem sa stijene, kupam se, voda je baš čista i priroda je u tom dijelu mnogo lijepa. Jeste. Tako da je baš odmor za dušu.
1: Tako je, taj dio Ulcinja je zaista prelijep.
0: Ne znam kako se zove uopšte to mjesto i ta...
2: Pa evo, ni ja ne mogu da se sjetim, ali sjećam se slika, nikad nisam stigao do te plaže još, tako da ću gledati da
1: stigneš
0: kroz neku šumicu pješke, ali stvarno vrijedi.
2: I baš izgleda onako bajkovito.
0: Jeste,
2: sve, gledao
0: priroda,
2: sam po slikama.
0: Savršena, baš savršena.
1: Eto, taj dio Ulcinja je zaista prelijep. Radila sam sa nekim ljudima iz Ulcinja i oni dijele to mišljenje kao mještani. U blizini je i ona ženska ljekovita plaža, pa eto, ako si u prilici, ti si često tamo. Moja topla preporuka i tebi i svim našim dragim slušateljkama.
0: Zdravo i ljekovito, ali nisam baš sigurna kako bih se ja u tom okruženju uklopila, tako.
1: Odlično,
0: da,
1: vjeruj mi.
0: Mislim da, što bi rekli, bez neke prijeke potrebe.
1: Samo ti ne, to tako djeluje s polja. Kada bivaš u tom ambijentu, onda ti apsolutno ništa više nije prepreka, tako da bez brige za to. A recite mi, jutro sam onako bila jedna pjesma na talasima Elma Gradija od Gorana Karana, Jedino što bih ponovio. Pa me onako motivisala na to da zaista postoje trenuci koje bismo ponovili i oni koje nikada ne bismo željeli da nam se više dogode. Pa eto, da onako na onu pozitivnu stranu prebacimo, da li pamtite sve te trenutke koje bi vrlo rado ponovili više puta?
0: Puno toga bih ja ponovila, manje više se, gotovo pa sve, iz nekog djetinjstva pa odrastanja, sve bih mogla da ponovim i sve mi je nekako bilo lijepo. Evo, nemam tih nekih trenutaka za koje bi rekla ja ovo nikad, ili voljela bi da mi se nije desilo, ili da nisam uradila, u principu to nemam, tako da manje više ja sam ona generacija koja je imala lijepo, srećno, donekle bezbrižno djetinjstvo i eto, i neko lijepo odrastanje, i šta znam, u principu ja kad nešto volim, ja onda i praktikujem da i ponovim, i u smislu i posjete nekim gradovima i nekim zemljama, ja volim da utvrdim gradivo.
1: Da, pa to je, da, ponavljanje je majka učenja, da, davno je, su rekli.
0: Tako je. Eto, a svaki put bude neko novo iskustvo, to ti je kao sa knjigama, jel? Svi smo bar neku knjigu čitali više puta, ili bar neki film ili neku seriju gledali više puta, i svaki put smo neke stvari možda drugačije doživjeli, tako da ja volim da ponavljam, osim što u školi nisam nikada, da se razumijem.
1: Ovo je vrlo interesantan zaključak. Kosta?
2: Nisam ni ja ponavljao u školi.
1: Pa
2: eto,
1: nisam ni ja.
2: Nismo ponavljači.
0: Ovo je skupodlikaša.
1: Lučonoša.
2: A što se tiče ovoga šta bih ponovio, pa meni samo padaju na pamet neki koncerti, neke tako scene gdje si sa društvom, plešete, skačete.
1: Društvenjak, Kosta Duša.
2: Nešto mi je to onako, da kažem, stvarno...
0: Ako bi rekao da je on taj tip, jel da?
1: Da.
0: Pa šako djelo je smiren, ono kao lik koji ide stalno s knjigom. Djelo,
1: ali to je blizanac, to je konvertuje se brzo, Majo.
2: To za dobro, sekund, dobro. Na klik.
1: Jedna polovina takva, druga ovakva, druga čija.
2: Da, volim ja naravno i da odem sam i u prirodu, ili da samujem, što se kaže, i da budem sam sa sobom, sa mislima, ali isto i volim baš društvo, tako da...
0: Iz krajnosti u kraj.
1: Kažem baš, ja.
2: Jeste,
1: da. Dva u jedan.
0: Da.
2: Tako da, ono, čim se istroše baterije, onda nekako, onda te dane provodim sa mačkom, psom...
1: Sa matom i kompanijom.
2: Jeste, sa matom i kompanijom. A onda ovako, stvarno, nekad mi treba i društvo, i da izađem, i da... Ne znam, eto.
1: Da, to su,
2: sa vama, znači, popričam ovako ujutru i tako.
1: Da, pa eto, vjerujem da u svima nama se kriju zapravo te dva sloja ličnosti koje su u potpunoj suprotnosti, sigurna sam. Zapravo to i jeste neki, jeli, naš unutrašnji, ali i spoljašnji balans. Sve u svemu, eto, malo smo se izrazgovarali ovog
0: ne
1: jutra.
0: Ne pričajte o balansu, ja sam vaga, kod mene sve mora da bude...
1: Svaki tas da bude u balansu.
0: Da, je u ravni.
1: Pa neka bude, ako si tako navikla, samo nastavi tako, ako to daje dobre rezultate. Jeste. Mnogi ljudi zaista i ne mogu da pronađu balans, tako da to je i dobra stvar ako ga nađemo. Pa eto, dragi kolege, hvala vam što ste mi se pridružile i ovog jutra i ove srijede.
0: Uživaju na

jedan trak koji kaže da se ova plaža koju danas pogađamo nalazi između Petrovca i Budve. Drugi trak kaže ovo je jedna od najfotografisanijih plaža u Crnoj Gori. 67969696, dakle dobro poznati broj, SMS i Viber poruka dolazi u obzir, pa eto požurite, nemamo zaista još pretjerano puno vremena. Budući da smo već na startu trećeg sata, ja ću najkasnije tamo negdje ispred 11 sati odabrati onaj najbrži i najtačniji odgovor. Dakle, ova plaža se nalazi između Budve i Petrovca, a ujedno je jedna od najfotografisanijih plaža u Crnoj Gori. U prilici ste da osvojite dva velika peškira za plažu. Elmag Radio daruje u saradnji sa Mil Popom sa Barutane. Definitivno ćemo vas opremiti za plažu i ovog ljeta. Sve u svemu, nastavljamo u zonu najljepšu muziku sa ovih prostora, a u nastavku slušamo jednu muzičku legendu, Tošeta Proesko, koji kaže još i danas zamiriše trešnja. Opusti se i uživaj i ostani uz Elmag Radio.

0: Dodo, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
1: Dodo, nesite mi jednu pizzu.
0: Dodo, dobro. Imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Talasi Melmag radija, Nevena i ogledalo, 9 je sati i 31 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove, pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara, Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikusiti.me.
1: Marketing Elmag Radija.

Zaista je bio veliki odziv naših dragih slušalaca i to je samo potvrda da se slušamo, ali i da se pažljivo slušamo, odnosno da se čujemo. Hvala vam puno na velikom broju poruka koje sam primila ovog jutra. Vjerujem da će to biti slučaj i sa narednom srijedom. Dakle, družili smo se do 11 i za 11 slijedi onaj dnevni dio programa. Tu vas očekuje Dušan i naravno u nastavku popodne tu je naša draga Dijana. Želim vam da provedete na najbolji mogući način ostatak ove srijede. Zaista nije posebno potrebno da posebno naglašavam da je moja topla preporuka da zaista ostanete na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. U svakom slučaju, za sami kraj našeg druženja, jedna duetska numera Sergeja Ćetkovića i Klape Husi koji kažu pusti probleme, a ti se opusti i uživaj i ostani uz Elmag.

0: Dobar dan je pizza dan.
1: Eto, dragi moji, nastavljamo sa programom. Ako se neko upravo pridružuje danas, pričamo malo o svakodnevicama, a imamo, kao što ste sada čuli, i pizza dan. Dakle, da pomenem da je Dodo Pizza učestvovala na biznis ranu i da su njihove maskote istrčale 5 km podižući raspoloženje i bodreći ostale učesnike. Vaš zadatak je da mi danas pišete na 067 93 96 96 96. Ovo sam pobrkao, 9-3 normalno. 96 96 96, već kultni broj na kultnom radiju, jeli, logično. Koje vas to svakodnevice najviše nerviraju? Pošaljite jednu malu situaciju koja vas onako žestoko nervira. Ko bude najduhovitiji dobit će ovu veliku Dodo Pizzu varijanta pola-pola po vašem izboru. Mi nastavljamo sa pričom o svakodnevici. Dakle, svakodnevice kod nas ili običan odlazak u prodavnicu može postati test istrpljenja i vaspitanja, boga mi, i unutrašnjeg mira. Prva velika disciplina u našim životima je čekanje u redu. Red u marketu, red u banci, red u pošti, red u apoteci. I tamo kad čovjek prihvati sudbinu, pojavi se mitsko biće naših prostora, osoba koja kaže: samo da pitam. I samo da pitam, odmah počinio svađa. Iako ima kukavaca koji bi vjerovatno stvarno nešto samo da pitaju, da ne bi čekali red ono pola sata. Naprimjer, ja sam jedan od tih koji dođe i nikad ne kaže samo da pitam, nego čekam u redu, čekam i kad dođem konačno do tog pulta, dobijem informaciju da nemam to pošto sam došao. Tako da, eto, nekad se stvarno isplati onako pitati, makar s kraja reda, mogu li da pitam? Pa neka nervira koliko nervira, šta ćemo dalje? A to samo da pitam nikad nije bilo, zapravo samo da pitam, znate već, to je uvod u pregovore. Obično se desi i kad nekog puštite, da taj neko onako baš prećera, ili ne daj Bože kod ljekara kad onako uleti, samo da pogledam nalaze ili bilo šta drugo. Evo, jedna Milica piše: svakodnevno me nerviraju glupi ljudi, gužve u saobraćaju i nervira me što igram već 2 mjeseca nikako da omrsim neke Dodo Pizze. Eto. Ajde, vidjet ćemo nešto kad te baš to nervira, moje Mike, moraš se malo i potruditi pa da bude ova Dodo Pizza danas, jeli? A evo, dobio sam još jednu poruku kad kaže: evo, svakodnevice, kad se naši podgorički jahači apokalipse parkiraju na sva 4 žmigavca na isključenju, kao da jedan žmigavac označava molitvu potparola kako pravoslavne, tako katoličke crkve, onda se još pobune kada se nismo prekrstili pored auta i zaobišli ih. A stvarno ima likova koji se parkiraju na tako nevjerovatnim mjestima, na krivinama, na raskrsnicama, na semaforima, u krajnjem ono, na uslovnom, na zelenom. To su, šta je u tim glavama, nije mi jasno. Dobro, pričat ćemo danas i o tome. U jednom dijelu programa sam onako obezbijedio jedno dobro mjesto za saobraćaj, tako da ne brinite, a pišite mi šta vas još to nervira pored saobraćaja. Baš me zanima da vidimo gdje smo i u kakvom smo stanju što se tiče tih svakodnevnih pobjeda i poraza. Ostanite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju domaću muziku. Neko će danas dobiti veliku Dodo Pizzu varijanta pola pola po vašem izboru. Pišite na 067 96 96 96. Tu sam sa vama do 15 časova.

0: To je bila Nina Badrić, mi nastavljamo sa programom i evo stižu neke poruke. Dakle, ako se neko upravo pridružio, danas imamo pizza dan, velika Dodo pizza, kao što znate, srijedom, a vaš zadatak je vezan uz temu, a pričamo o tome šta nas to u svakodnevici najviše nervira. Jesu li to saobraćaj, je li to redovi, gužve, druge vrste, jesu li to neljubazni ljudi na šalterima, kasirke koje ovom prilikom pozdravljam jer njima nije zaista lako. One pretrpe čitavog dana ko zna koliko ljudi i koliko čudi, i onda nekad se desi da naiđe neko i normalan, pa da one odreaguju, žene ili muškarci, šta ćeš, onako nekad ni neprikladno, jer nakupi se svega tokom dana i oko u vezi sa tim i pričamo danas. Jer šta nas to zapravo najviše nervira? Evo, dobio sam neke poruke. Jedan M kaže, tašta kad diše, to je ono što bude stresna situacija. Veliki pozdrav za tebe, Burazaru. A jedna Jasmina piše, kaže, nerviraju me ovi novi moderni aparati u tržnim centrima gdje moraš da izvodiš ritualni ples rukama, moliš se i mašeš 5 minuta da bi potekle 3 kapi vode, ali zato čim skloniš ruke prorade punom snagom, pozlatile se klasične česme, odvorneš, opereš i spreman si za Dodo picu. Jasna, pozdrav za tebe, Jasna, hvala ti što nas uvijek slušaš. Eto, dragi moji, pišite mi šta vas to nervira na 067 96 96 96. Najduhovitiji odgovor ili neka najsmješnija nervoza, jeli, kako god, najkomičnija poruka, ta će dobiti veliku Dodo, osvojit će veliku Dodo picu, varijanta pola-pola. Uživajte uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku s ovih prostora. Tačno je 11 časova i 54 minuta, odmah posle toga Dino Merlin.
1: Prijatelje tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara, Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
3: Hvala Maji na najnovim informacijama. Evo Majo, hvala ti ovako, hvala ti što si dvojila malo vremena da proceskamo.
0: Ćao Dušane, pozdrav tebi, neka ti uspješan još jedan radni dan.
3: E, hvala ti također, sad ti bez slušalica kao ja prošlog puta, je li tako?
0: Da, nema veze, ne smetam.
3: A čuješ me jasno, kako god. A eto, da li te možda to nervira?
0: Pa da, nešto si mi rekao da danas pričaš na temu svakodnevice ili šta nas to sve i svakodnevice nervira,
3: tako
0: ja?
3: Tako je, tako je.
0: A ja sam ti rekla, boga mi, lista je podugačka.
3: Rekla si dosta toga, ajde da čujem šta to našu dragu urednicu, legendarnu voditeljku ovog legendarnog radija nervira.
0: Ne, pretjeruj. Vidi, mene stvarno...
3: Što može takvu ličnost da nervira?
0: Ja sam tipična vaga, evo nešto smo jutros malo komentarisali, Nina Kosta i ja, pa smo rekli da vage vole da je sve onako u balansu. Ja kao stvarno tipični predstavnik tog horoskopskog znaka volim da je sve nekako u miru, u redu, u balansu, i što se tih nekih stvari tiče, onda me vrlo lako iznervira ako nešto nije, znaš kako.
3: Jasno,
0: treba.
3: Da.
0: I najčešće me iznerviraju primjeri nekulture, nije sporno i kad neko nešto pogreši, ali ako lipo mi je da kaže izvinjavam se ili, znaš, ali kad je neko em bezobrazan, em nekulturan.
3: Da, to je česta kombinacija, najčešće.
0: Česta i onda u principu nekad ono kao, znaš, i kažem aj nema veze, neću, znaš, neću sebi da kvarim energiju,
3: ništa ni da,
0: ali vrlo često me toliko iznervira da obično i volim da nekom stavim do znanja i da je bezobrazan i da je nekulturan i da je, a što ovo ti reče, i glup.
3: Pa to je najčešća kombinacija
0: danas. Reći, ako im se ne kaže, oni misle da su naj na svijetu.
3: Misli će oni i dalje.
0: Misli će, ali... svakako, a boga mi neće. Ovo ja kad im kažem, boga mi me shvate dobro.
3: Kinko mi je pisao nešto, evo kaže, jedan Miloš, pozdrav za njega, za Miloša i Milicu pozdrav, kaže, najviše me nervira kad me neko pita jesi li vidio poruku koju je poslao prije tačno 8 sekundi. Ima li likova kad da ti pošalju poruku i ti vidiš poruku, ne uspiješ otvoriš, on me zove
0: pa
3: da pita.
0: Ne, nemam takvih likova i generalno ja sam što se odgovora tiče vrlo, vrlo dobra. U principu nisam tip koji vidi poruku pa se kao pravim da je ne vidim. Ja
3: da,
0: relativno
3: stvarno,
0: u roku da kažem odgovorim, osim kad stvarno nešto sam zauzeta, spavam i tako dalje, ali u principu ono volim da odgovorim, ne pravim se luda, tako da evo nemam tih situacija.
3: Ja sam prije pominjao te šaltere ili pultove kojim prilazimo, da on nekad budu neljubazni jeli, ljudi sa druge strane, pa na kontu toga Marko ups piše, kaže, nisi ti nikad bio u sanitarnoj inspekciji ili upravi za bezbjednost hrane da vidiš šta je ljubaznost i efikasnost šalterskih radnica.
0: Je li to ironično ili...
3: Pa vjerovatno su ljubazni tad ako dođeš u svojstvu nekog nadzornog organa, vjerovatno na to misli naš dragi Marko.
0: Ne znam, bilo ko šta da radi, bilo na kojoj funkciji da je neko, generalno treba biti ljubazan. Ljudi treba, ja razumijem, neko kaže, a boga mi rade za male plate, onda znaš kako puno rade, pa maltretiraju ih, pa znam, ali taj recimo klijent koji dođe, on nije kriv za to. Ako si već ostao tu gdje si,
3: ja sam
0: ako
3: njihovu...
0: sve prihvataš, isto daj malo ljubaznosti, daj malo osmijeha.
3: Vidi, trebalo bi to da praktikuje ili da vide prosto koja je kultura, da njemu ipak ne smije da se lomi onih 10 prethodnih koji su bili ili neljubazni ili napravili tim ljudima onako zbrku u emocijama i glavi, a dešava se često, naročito, eto, neće smijeti, taman čini mi se pominjali radnice, kasirke, da njima zbilja nije lako, jer tu dođe svakakvih ljudi, dosta ti je da ti dođe njih 10 za redom koji broji sitni novac ispred tebe i pravi gužu, pa možeš misliti kako to
0: Znam, ali ako
3: izgleda.
0: Se ti odabrao da se time baviš, onda treba nekako to da radiš, jel, najbolje moguće, evo i mi, vidi, nije ni nama svaki dan super dan, jel, pa smo mi sve sa
3: osmijehom. Vi ovo, dragi moji, nije ni nama lako.
0: Pa, ali nikome nije lako, kogod radi odgovoran posao, nije mu lako, ali mi, vidi, nekad si bolestan, nešto te boli, nekad si neraspoložen, i mi smo, jel, živi ljudi koji imaju probleme jednako kao i naši slušaoci, ali ne bjesnimo na nikoga, ne inatimo se, nismo bezobrazni, trudimo se da uvijek, jel, ispoštujemo svakog, tako da, jel tako, Dušane?
3: Tako je.
0: Kad smo na poslu, mi sve brige i sve terete ostavimo tamo negdje sa strane.
3: Zato što imamo divan posao koji nam daje mogućnost da malo zaboravimo
0: na svakodnevicu. Da se malo prepustimo ovoj lijepoj muzici, i časkamo onako sa divnim ljudima.
3: A kad smo već kod časkanja sa divnim ljudima, da ih pozovemo da nam pišu na 067 96 96 96 i da neko osvoji veliku Dodo picu varijanta pola pola po njihovom izboru.
0: Dva ukusa po izboru,
3: tako
0: kako
3: je.
0: Kako si ti dobar, ti svake srijede obraduješ nekom picom.
3: Svake srijede nekom darujem picu i riješim ga problema.
0: Šta će taj dan da ruča?
3: Taj dan da njapa, tako da ajde pojačajte malo porukice, pišite mi šta vas to baš najviše nervira iz svakodnevice, može iz kuće, može sa posla, može kako god, samo da bude duhovito, najduhovitiji.
0: Šta tebe nervira?
3: Mene nervira sve.
0: Tebe sve,
3: mene
0: pa
3: nervira
0: zna,
3: bukvalno
0: šta najviše?
3: A najviše ti.
0: A nisam rekla ko najviše, nego šta najviše?
3: Pa ti si neko biće iznad
0: ko? Ja sam i biće i stvari i sve.
3: Ti si neko mitsko biće. Ne znam, pa malo me šta nervira, a puno me toga i nervira. Vidi, ja sam samo onako impulsivan u trenutku kad su gluposti u pitanju.
0: Isto, ja na prvu, pa onda...
3: Samo gluposti, u saobraćaju me nervira sve, nedavanje žmigavca, parkiranje gdje ne treba, ulijetanje, jeli kad nije prikladno, u kolonu i tako dalje. Eto, ljudi isto neljubazni, ljudi koji ne vode računa o svojoj higijeni, naročito isto u prolazu kad sretnem.
0: Aha,
3: ne budem...
0: sad ovo posebno, jel? Kad je ugrijalo.
3: Posebno sad, brale moj, bude baš onako egzotično.
0: Neprijatno.
3: Ma kakvi, bude ti super kad dođeš. U nekom redu da sačekaš, pa kad neko se počeš, da moram i pita,
0: ne
3: čujemo li se. Čekaš, moraš nekad. Moraš makar do MUP-a nekad pojedi izvodiš dokumenta.
0: Sad sam pričala sa tamo Seminom nešto ranije, evo da pozdravimo divne ljude iz pošte. Iz par puta sam tu u centru nešto u pošti završavala, inače stalno slušaju Almag i Emin je bio jutros i kaže isto.
3: Ne znam, pa malo me šta nervira, a puno me toga i nervira. Vidi, ja sam samo onako impulsivan u trenutku kad su gluposti u pitanju. Samo gluposti, u saobraćaju me nervira sve, nedavanje žmigavca, parkiranje gdje ne treba, ulijetanje, jeli kad nije prikladno, u kolonu i tako dalje. Eto, ljudi isto neljubazni, ljudi koji ne vode računa o svojoj higijeni, naročito isto u prolazu kad sretnem.
0: Aha,
3: ne budem...
0: sad ovo posebno, jel? Kad je ugrijalo.
3: Posebno sad, brale moj, bude baš onako egzotično.
0: Neprijatno.
3: Ma kakvi, bude ti super kad dođeš. U nekom redu da sačekaš, pa kad neko se počeš, da moram i pita, čujemo li se. Čekaš, moraš nekad. Moraš makar do MUP-a nekad pojedi izvodiš dokumenta.
0: Sad sam pričala sa tamo Seminom nešto ranije, evo da pozdravimo divne ljude iz pošte. Iz par puta sam tu u centru nešto u pošti završavala, inače stalno slušaju, jel?

0: kam vrejtovima.
1: A čekaj, moraš nekad. Moraš makar do MUP-a nekad pojedi izvod iz dokumenta.
0: Sad sam pričala sa tamo Seminom nešto ranije, evo da pozdravimo divne ljude iz pošte. Iz par puta sam tu u centru nešto u pošti završavala, inače stalno slušaju Elmag i Emin je bio jutro si kaže isto. Elmag rekao, znam, evo, u poslednje vrijeme sam dosta sračala, tako da, a i nije samo u toj, znam i u pošti u Zagoriću, kad god odem da nešto završim i tamo bude uglavnom Elmag da sluša i kaže da, osim što slušaju na poslu, slušaju kod kuće, tako da evo pozdrav za te divne ljude. Ja pričam situaciju gdje su bila dva šaltera i taman ja kao ovaj na jednom završava, rekao super, ja ću tu, a malo duži red na ovom prvom.
1: Dobro.
0: Kaže gospođa, a molim vas, možete li vi isto da se priključite ovom redu? Ima nešto završi, rekao ajde mogu, ja stanem na taj, kad posle dolazi neki momak, javljaju se, o završi on na njemu, a ti Majo čekaj, a dobro, nema veze. Što bi rekli sve s narodom, šta da radimo, nekad mora i da se čeka.
1: Nekad mora, pozdravili smo pošte, dakle pozdravi za autobusku ovdje u Podgorici gdje nas isto slušaju redovno, pogotovo za ljude isto koji rade jeli, za pultovima. Eto, srećan rad svima, toliko za ovo uključenje od mene i drage Maje, tebi hvala što si izdvojila vrijeme.
0: Hvala i tebi Dule.
1: Vama još jednom poziv da mi pišete na 067-96-96-96 i osvojite Dodo Picu, pišite duhovite situacije koje vas nerviraju i svakodnevice. A sada Bajaga i u koži krokodila.

0: Nikudio ne reče budalo.
1: Marketing Elmag Radija.
2: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
2: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. Otvorili smo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
8: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
9: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Donesite mi jednu picu.
9: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
11: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328 3737.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Dalje sam tu sa vama, dragi moji, bio je to Toše Proeski, a mi nastavljamo sa programom, ako se neko upravo pridružio. Dakle, danas pričamo o svakodnevnim stvarima koje nas nerviraju, jer je o svakodnevici koja nekad bude teška, tupava, a onda na kraju i komična kad sve prođe, jeli? Ali eto, to su te male sitne stvari koje nam cijepkaju živce i nerve svakodnevno. Evo, jedna Milica je pisala, dakle, naša slušateljka Milica koja se već javila u onom uvodnom satu, pa je poslala još jednu poruku. Kaže, u svakodnevici me najviše nerviraju dvije stvari. Prva su ljudi koji previše pričaju prije prve jutarnje kafe, a druga stvar, ljudi koji uopšte pričaju i obično to budu gluposti. Dobro, imamo Vanju, ne onu našu, onu moju dragu, nego drugu dragu Vanju. Kaže, izludio, u isto vrijeme ostavio bez teksta kolega, čitajte Flegma, koji je moje ludilo, po znacima navoda na sugestiju da se približio rok za izvršenje zadatka, rekao smirenim glasom, ne budi dijete. Usput, dijete uveliko gazi 40. godine, veliki pozdrav. Eto, ima kolega koji su onako flegme, pa i nemojte to uzimati za zlo ili su nonšalantni, ali ja vjerujem da ipak čim ga pominjate u poruci, vam je to isto bilo komično i smiješno kad treba da se obavi zadatak, neko to onako lagano kaže, ajde, polako, sve će se stići i završiti. A mi nastavljamo sa programom, idemo do još jedne velike arene svakodnevice, posao, obaveze i poruke koje izgledaju bezazleno, nose ozbiljnu opasnost po mir. Najopasnija poruka modernog doba nije, po znacima navoda, moramo da razgovaramo, nego može jedno kratko pitanje, a svi znamo, kratko pitanje ne postoji, je li odmah tu, ajde kad već pričamo, ajde još ovo, pa ajde još ono, i to se oduži na jedan dug razgovor koji možda nosi i neke emotivne lomove, jeli? Eto, ima ljudi koji rade divne poslove, kao što ja imam sreću pa ne mogu da se žalim, a ima ljudi koji rade odgovorne i stresne poslove, onako baš koji utiču i na živote drugih ljudi, pa njima vjerovatno takve poruke moramo da razgovaramo, ili imaš li malo vremena. Sigurno nisu lagodne kad pročitaju od svojih kolega na poslu. Uvijek postoji osoba koja sve šalje u posljednjem trenutku, koja kaže nije hitno, ali ti pošalje tri upitnika poslije samo par minuta, gdje je ovo što sam poslao. Tako da eto, ima raznih stvari. Ja mislim da mi samo dok počnemo da radimo izludi nas mnogo toga, od saobraćaja, eto, tih čekanja, saobraćaj stalno pominjemo, vidim da ste i vi to potencirali u ovim prvim porukama. Hajde, pojačajte malo poruke na 06 796 96 96, jer upravo ti, dragi moj slušalče koji se sad voziš neđem, stani malo pored puta, pošalji šta te to iznerviralo i osvoji veliku Dodo pizzu varijanta pola pola po tvom izboru i časti nekog sebi dragom da zajedno njapate. Slušajte najbolju domaću muziku odmah poslije tačnog vremena, Funky G i Samo u snu, a tačno je 12 časova i 54 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Paštu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alko 139,90, električna kosačica 1400 vati 69,90, drveni baštenski set 100 dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko, sve oko vas.

0: Eto, slatko, ljuto, kiselo, a ja imam sjajnu gošću u studiju, ona je više domaćin, ali veliki pozdrav za našu dragu Kaju, hvala ti što ste izdvojila malo vremena da se podružimo u
1: studiju. Ćao Dule, kako ste mi, šta radite?
0: Davno smo najavili da ćemo ti i ja da napravimo neko uključenje, nešto nam je problem sa sluškama, tako da bolje
1: iz... Mogu li ja lako?
0: Možeš.
1: Mogu, da me... ajde, ja sam ovdje svoj na svome.
0: Da ti je prijatnije svakako zbog temperature, jeli? Gdje si ti?
1: Ja sam svuda, bila sam malo na more, sad za vikend mogu da ti kažem ovako, došla sam kao prepečena koka.
0: Znači imala si dosta stvari koje su te nervirale, jel tako?
1: Ne, da su me nervirale, nego sam rekao će li proći više ovaj vikend, daj brate, što se ovo dešava?
0: To je ta...
1: Šta mi radite, kako ste inače?
0: To je taj
1: ja sam
0: mali...
1: jedva čekala da dođem u radio.
0: Jesi jedva čekala da se malo ispred mikrofona...
1: Jeste malo.
0: Opuštiš. Da, ja sam pratio tvoj program, moram reći da je to bilo ovako potpuno na jednom sjajnom nivou, jer tebe
1: hvala
0: prosto
1: ti.
0: I kamera i mikrofon vole, tako
1: hvala
0: da
1: ti, hvala
0: tu
1: ti.
0: Nema greške. Ja danas pričam šta nas to nervira u svakodnevici.
1: Pa ima dosta stvari. Ja kad bi sad krenula ne bismo stali.
0: Ajde, reci mi šta, ja sam sad u prethodnom uključenju, eto jedna slušateljka je pisala kako je nerviraju reklame, da ne može da pogleda dobar film. E sad, reklame na YouTube-u, ne znam, su li tebi počeli na
1: rilovima,
0: da ti kače ono da mora da se, da nemaš nikakvog uticaja na
1: to. Ali neka to, ne samo ja što se nerviram, nego se i djeca iznerviraju, znaš, no ako gledaju nešto, pa majko!
0: A dobro, djeca tek, pa to znam
1: djeca
0: ja.
1: Djeca tek.
0: Kad puštim neki zrdani, pa kad krene reklama, to nastane kao tih 30 sekundi.
1: Jest. A i stvarno nije, mislim, nekako je dosadilo više, jel da? Ali ono, nekako ti remeti užitak i ako nešto gledaš, pa bude neka scena ili nešto.
0: Zamisli ti, kakve smo mi nesreće, kad imaš ovaj YouTube premium, a mi ga nemamo kod nas.
1: Nemamo.
0: Uđeš da platiš, kakvi kralju, nema.
1: Ne može.
0: Ti ne možeš da platiš.
1: Ne eto, može.
0: U takvom smo stanju.
1: Ne može, trpi.
0: Znači, bilo si malo do mora, kako je stanje tamo? Ima li gužve?
1: Stanje je haotično.
0: Ima li saobraćaja koji je već postao onako divalj poprilično?
1: Stanje je haotično, kažem ti, baš sam izbacila na svom profilu, treba vam jedno 6 sati do mora, u stvari ne treba 6, ali kao da ti treba 6, jer je onoj koloni onako stojiš po 10 minuta, pa malo kreneš, pa 10 minuta, pa onda se preznajavaš, pa vrištiš na djecu, pa djeca na tebe, tako da stanje je haotično ka primorju.
0: A reci mi, je li makar ovaj bulevar Tivat Jaz napravljen više, jer on pušten u fulu da radi?
1: Pa jeste, pri kraju su i mogu da ti kažem da je sad okej kako je bilo.
0: Dobro, kako je bilo, ja sam neđe prošao, bio je prije jednu godinu dana. Stvarno, to je nestvarno.
1: Molim te, sjećaš li se videa koji je izašao na Instagram, kako Crnogorci igraju kolo, pa to je bio hit.
0: Ili kad ovaj tip najavljuje da su radovi, ministar čini mi se, su radovi pri kraju, a automobil upada iza njega u rupu. A smijeli smo se komšiluku da se konji dešavaju neke apstraktne stvari, ali izgleda ih stižemo u svemu što ne valja.
1: Ne sudi da ti ne bude suđeno.
0: Eto tako, vidim da nam se neke stvari ponavljaju. Ja, da ti kažem da ja imam pizza dan, eto pomenuo sam, i da će neko dobiti veliku Dodo pizzu, varijanta pola-pola, po njihovom izboru, a njihov i tvoj zadatak, moj dragi slušaoče, je da mi pišeš šta to tebe nervira najviše. Možda te nervira tvoj dragi voditelj.
1: Da to nije sigurno.
0: Možda te nervira
1: reklama ga možda nervira.
0: Možda te nervira Kaja kad zuzima moj termin u dnevnoj varijanti. Ja isto mislim da oni vole više tebe nego mene. Ja sam dobio kritike da mi je malo glas grub ili da nekad nijesam duhovit, ali šta ćeš, ne može se čeljade svakome svidjeti, jel tako?
1: Nije treba, iskreno nije treba.
0: I ne treba, vidi. Ajde da te ne zadržavam previše, malo nam je...
1: Hvala ti što si mu gostio.
0: Hvala tebi što smo konačno popričali zajedno ispred mikrofona, pa se nadam da će biti još prilike, jedan selfie ćeš mora da opališ sa mnom, da me malo ispromovišeš.
1: Da čujete, da vidite ko je taj glas, da vidite koji je to glas.
0: Ko je taj tip, eto
1: tako.
0: Dobro, ajde, ostanite uz naš program i vaš omiljeni program, pišite mi na 067 96 96 96. Haj, hvala još jednom, a ja sam tu sa vama do 15, nekoga ćemo častiti picu, a ide Ana Nikolić i prolazi, samo dobra muzika nikad ne prolazi na vašem omiljenom radiju.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: E šta mi rade moje drage kolege, pa to su nevjerovatni jedni likovi. Eto, vole samo da provode vrijeme u studiju, kaže da su mi, da mi je studio nekako ljepši nego njima. Meni su sad stvarno popaljeni ekrani oko mene, tako da Elmagov studio izgleda zbilja predivno sa nekakvim ružičanstvenim bojama i s finom rasvjetom. Vi ostanite uz vaš omiljeni radio, evo danas imamo pizza dan, pojačajte malo te poruke. Evo dobio sam poruku od jednog slušalca sa potpisom RM, kaže: ćao, evo mog odgovora na današnje pitanje, nerviraju me ljudi koji sporo hodaju. A i mene nerviraju ljudi koji ne umiju da hodaju, a primijetio sam da sve više i više ljudi ne zna ulicom da hodi, tako da ne znam što se zbiva s našim dragim narodom. Ili idu lijevo ili desno, ili ne znam gdje su krenuli, ne znam jesu li gori u saobraćaju ili u hodanju, pa onako ti presjeku put, a ja tako pun živaca i života to podnosim sjajno, isto kao i ovaj moj dragi slušalac, vjerovatno. Ako se neko upravo pridružio, pričamo što nas to nervira u svakodnevici, je li to saobraćaj, jesu li to redovi, jesu li to komšije, jesu li to obaveze koje imamo, nekad i porodica, djeca, šta ja znam šta tu sve može da spada u taj domen nervoze, ali vaše da pošaljete najduhovitiju, najzanimljiviju poruku što vas to nervira i da, ćao Kajo, i da neko osvoji najbolju pizzu, da osvoji veliku Dodo pizzu varijantu, pola-pola po vašem izboru, da makar danas ili sutra ne mora da brine šta će to da njapa sa sebi nekim dragim. Dakle, slušajte najbolju muziku s ovih prostora, družimo se do 15 časova, odmah poslije tačak vremena Tropico Band, tačno je 13 časova i 52 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove, pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara, Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

I znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Pozivaju šlup.

0: Bila je to divna pjesma Jelene Tomaševiće, mi polako privodimo ovaj dnevni program kraju. Danas smo ćaskali malo o svakodnevnici, stvarima koje nas nerviraju, o redovima, šalterima, saobraćaju, komšiliku, kućnim aparatima, poslu, malim porazima i onim situacijama kad čovjek prvo prevrne očima, a poslije se sam sebi smije, jel tako, toga ima na pregršt tokom dana. I možda je to najzdravija stvar koju možemo da uradimo. Istraživanja o humoru često kažu da humor nije samo zabava, nego i način na koji se lakše nosimo sa stresom. Ne rešava humor račun za struju, jel tako? Ne nalazi parking i ne otvora teglu iz prve. Znate ono, kad uzmeš teglu da otvoriš, pa se dobro izmučiš i onda proslediš nekome od ukućana, a taj neko uspije to da uradi onako iz prvog poteza i onda se osjećate onako potpuno bijesno ili poraženo. E, to su te male stvari o kojima sam danas mislio da pričamo i neđe smo i uboli suštinu. Zato danas ne tražimo savršene dane, tražimo one male situacije koje nas nerviraju i mi smo to, eto, ponavljam, ispunili. Jedna Mila je pisala da je najviše nervira kad uđe u sobu i zaboravi zašto je došla, ali eto, ja sam već našoj dragoj slušateljki Milici, slušateljici, javio da je ona osvojila picu. Ja ću vam pročitati njenu poruku svakako, jer ono što mi je bilo zanimljivo, to je da je Milica napisala između ostalog da dva mjeseca pokušava da dobije picu i zaista morao sam upornost da ispoštujem. Kaže, svakodnevno me nerviraju glupi ljudi i gužve u saobraćaju i nervira me što igram već dva mjeseca i nikako da omrsim neke do pice. Onda je poslala i drugu poruku, kaže, u svakodnevnici me najviše nerviraju dvije stvari. Prva su ljudi koji previše pričaju prije prve jutarnje kafe i druga stvar, to su ljudi koji uopšte pričaju, obično to budu gluposti. Ja sam morao da nagradim ovaj cinizam i brutalizam i da njoj čestitam na osvojenoj velikoj Dodo pici. A još sljedeće srijede čini mi se da ćemo imati Dodo, pa ćemo vidjeti za sljedeći mjesec što se zbiva. Eto, družili smo se danas, pričali o raznim problemima, taj saobraćaj svakog nervira. Podatak je da smo mi Nikšićani za 5 godina dobili duplo više automobila nego što smo imali do 2021. čini mi se, tako da eto, gradske vlasti često one najvažnije stvari koje zapravo i mijenjaju izgled ili puls grada ostave po strani, nego se bave političarenjem i nikako da uspostave neki red i mir. Ulice su nam loše, automobili, evo, gledao sam i to, sam čitao podatak, kaže, Crnogorci voze starudije, prosječna godina starosti automobila čini mi se oko 17 godina. Ne čitam ove podatke, pa mi nemojte zamjeriti, onako po sjećanju pričam šta sam sve ispratio ovih dana. Tako da eto, bit će bolje, neko viče na papiru mrtvo slovo, a bit će sve dobro, samo da se ne nerviramo i slušamo sjajnu i najbolju muziku sa ovih prostora. Odmah poslije Tačnog vremena je Mina Jaković, pa vijesti. Društvo će vam praviti do 19 časova moja draga i vaša draga Dijana. Želim vam ugodan ostatak dana, mi se družimo ponovo u petak, sa vama je bio Dušan. Na satu je tačno 14 časova i 54 minuta. Ćao svima!
1: Prijatelj Tačnog vremena.
2: Baš tu sredi i uštedi. Pronađi na akciji benzinski trimer Alco 139,90, električna kosačica 1400 vati 69,90, drveni baštenski set 100, dvosjed i dvije fotelje 449,90. Oko, sve oko vas.

0: od sumraka do svitanja, 15 sati 49 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji perač pod pritiskom 150 bara Dewalt 269.90, laminat 12 mm, kronošpan 15.99, inverter klima 18-ica, Green Tech 499. Oko, sve oko vas.

0: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: veče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, ove lepe srede na početku našeg novog lepog druženja uz najlepše pesme domaće pop rock muzike koje su inspirisane najlepšim osjećajem koji čovek može da ima, odnosno koji može da nam se dogodi. A ja navijam za to da se događa svuda i svima, jer svaki trenutak u kome nismo živeli, izgubljeno je vreme i zato samo ljubav.

Hari imate, Hari i večeras u dodiru noći sa pesmom Ostavi suze za kraj, koja je mene malo inspirisala, malo isprovocirala da kažem ovo. Nije svaki raskid vredan. Suza, a neki raskidi nisu vredni ni razmišljanja, nego se samo nastavi dalje, kao da taj on nije ni postojao, odnosno kao da ta ona nije ni postojala.

I večeras je sasvim dobra. Ideja u stvari najbolja. Ideja kao i uvek zagrlja i sve što ide. Uz to naravno i uz pesme emisije Dodir noći. Opusti

sada bismo mi mogli malo da zažmurimo ili da zažmirimo, kako i peva Željko Bebek u ovoj pesmi, Bijelog dugmeta, i da pokušamo da zamislimo ove scene iz sledećeg filma koji slušamo u dodiru noći. Kad kažem filma, naravno, to podrazumeva veliki kompliment za ovu pesmu Kikija Lesendrića i Pilota. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

Mislim što je i čudesna ljubav ume da bude i čudna, jer samo ona može da nas dovede do toga da uradimo ili da radimo nešto što smo pre nego što će nam se ona dogoditi mislili da nikada nećemo.

U inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Željko koji želi da ovu pesmu svog imenjaka Samardžića posveti toj nekoj svojoj Nikolini, ali bez ikakvog dodatnog objašnjenja, samo je napisao mnogo bi mi značilo da to bude u sredu posle 22 sata i nisam insistirao naravno ni na kakvim detaljima, već sam samo obećao da će mu te želje biti ispunjene, a nadam se da će to značiti i Nikolini i njemu Željku.

Ulica i broj je jedna od lepših pesama grupe Moby Dick koju su hiljade ljudi na Taš Majdanu pevale u petak na velikom i lepom koncertu. Održanom te večeri koncertu o kome će se još dugo, dugo pričati. A ja ću sada još samo kratko. Tifa i Makadam, Dennis and Dennis i Plavi orkestar u nastavku Dodira noći. Opusti se i uži.

Ulica i broj je jedna od lepših pesama grupe Moby Dick koju su hiljade ljudi na Taš Majdanu pevale u petak na velikom i lepom koncertu. Održanom te večeri koncertu o kome će se još dugo, dugo pričati. A ja ću sada još samo kratko. Tifa i Makadam, Dennis and Dennis i Plavi orkestar u nastavku Dodira noći. Opusti se i uživa.

U ovoj pesmi Bijelog dugme ta glavna junakinja je persijska princeza, a u ovoj Bajaginoj glavna junakinja je tatina princeza, u stvari čerka tog nekog ribara. Lepa Janja, opusti se i uživaj uz nju i dodir noći.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.